brunsten på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: show them. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Når resten af Sydfyn sover, er det godt, at vi har hinandens selskab. Diablo Natradio.